0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. نمی بینم از همدلان هیچ بر جای، دلم خون شد از غصه، ساقی کجایی؟ مکن حافظ از جور دوران شکایت، چه دانی تو ای بند کار خدایی. سلام و درودی آکنده از دل خدمت یکایک شما همراهان همیشگی صدای همراز.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزانی که همیشه کنار ما بودید، یار یاور ما بودید، صدای ما رو گوش میکنید، اجازه میدید که هفته حداقل یک الا دو بار در خونه هاتون رو بزنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون.
0: بله، انشالله که با سلامتی کامل و با لبی خندان از لحظه های زندگیتون لذت ببرید و شاد باشید.
1: بله، و امیدوارم که هیچ کنتون سرما نخورده باشید.
0: بله، با این گرم و سرد شدن هوا.
1: بله، با گرم سرد شدن هوا. خب خیلی ها تو این فصل تابستون سرما خوردی، هم تو شما خانم طرفا میبینم که کمی سرما خوردید. هر جا که هستید امیدوارم که با گرمای قلبتون به سرماهایی که از بیرون به بدنتون وارد میشه غلبه کنید و نذارید که از پا شما رو بندازه.
0: بله، منم تشکر میکنم و همینطور هم انشاءالله که عزیزان میبخشید در اون لحظه‌ای که صدای من گرفت.
1: بله، اگه موافق باشید امروز من برنامه رو با یک آهنگ خیلی قدیمی و خاطر انگیز از نادر گلچین شروع کنم.
0: بفرمایید.
1: که مرغ سحر رو خونده، البته مرغ سحر رو بنان خونده. بله. ولی ایشون هم خوندن که بسیار اجرای جالبی هست. پخش میکنیم خدمت عزیزان، امیدوارم که خوششون بیاد.

0: بله عزیزان، امروز با مطالبی از وبسایت خودمون در خدمتتون هستیم. اگر سری به وبسایت www.radiohamroz.com بزنید ببینید که انواع مطالب خیلی جذاب و جالب و آخرین خبرهایی که در وبسایت‌های خبری دیگه در حال پخش هستش جمع‌آوری می‌کنیم براتون، اونجا آماده می‌کنیم که شما عزیزان زحمت گشتن سایت‌های مختلف رو نداشته باشید و یا ممکنه سایت‌هایی که می‌گردید فیلتر شده باشه. به هر عنوانی در صورت جدیدترین خبرها و مطالب جالب رو همیشه میتونید از وبسایت ما دریافت بکنید و استفاده بکنید. و مطلب دوم، قبل از اینکه به خبرهای وبسایت برسم، مطلب دومی که خواستم خدمتتون عرض بکنم که رسما تلویزیون رادیوی همراز که میشه به نام تلویزیون همراز از اول یولی سال همین ماه، اول ماه که میاد رسما آماده استارت هست، استارت میزنیم. البته تا اون موقع مقداری برنامه آماده میکنیم که بتونیم از اول یولی که برنامه ما آزاد میشه برای پخش حتما استارت بزنیم. برنامه های ما زمان و روز خاصی نداره چون مرتب تکرار میشه این برنامه ها. فقط باید زمانهای ما طوری هست که برنامه هامون که آماده باشه برنامه رو به لیست پخش میذاریم اونجا، اگه قبلش آماده کرده باشیم لیست پخش میذاریم پخش بشه، و یا اگه در استودیو آماده کرده باشیم که از همونجا پخش میشه. در مورد برنامه زنده به احتمال خیلی قوی امسال بعید میدونم که تا آخر سال برنامه زنده مستقیم از استودیو داشته باشیم. میتونیم تو استودیو ضبط بکنیم ولی برنامه زنده بعید میدونم داشته باشیم، چون اجرای برنامه زنده احتیاج به یک نیروی زیادی داره، مگر اینکه دوستانی داوطلبانه حاضر بشن بیان در این به این نیروها اضافه بشن که ما بتونیم که با یه تیم خوب برنامه‌های زنده خوبی رو بتونیم اجرا کنیم. ولی تا زمانی که تیم ما کامل نشه متاسفانه برنامه زنده نخواهیم داشت و فقط برنامه‌ای که یا تو استودیو ضبط می‌کنیم اونجا، تو استودیو تلویزیون ضبط می‌کنیم، یا تو استودیو رادیو ضبط می‌کنیم، یا اینکه از گزارش‌های مختلف از جاهای مختلف برنامه تهیه می‌کنیم و به نام خود برنامه‌ای که خودمون ساختیم به نام همراز و با آرم و لوگوی خودمون پخش می‌شیم برنامه. همونطور که خانم بی‌طرفان از سال 2007 تا کنارم بودن 100% تو این برنامه در کنار ما خواهند بود، بستگی بازم به همه برنامه های ما بستگی به زمانی که ایشون دارن و زمانی که ما داریم و زمانی که ممکنه تیم بچه‌هایی که به تیم جدید ما برای تلویزیون اضافه میشن دارن. امیدوارم که بتونیم برنامه های زیبا و خوبی رو بتونیم تهیه بکنیم. اگر ایده‌ای دارید که فکر میکنید در همین اطراف خود ما متأسفانه ما چه امکان پرواز، امکان مسافرت به شهرهای مختلف و کشورهای مختلف نداریم، به خاطر اینکه پشت این کارها سرمایه‌ای نیست و همه این کارها واقعاً از صمیم قلب و آزاد و بدون اینکه مبلغی دریافت میکنیم هستش. یعنی همه این کارها با عشق انجام میشه، با عشق به شما که بتونیم یه برنامه‌ای رو براتون آماده بکنیم، شاید بتونیم لبخندی رو به لباتون بیاریم، شاید بتونیم اطلاعاتی رو به شما برسونیم، شاید بتونیم یک راهکاری باشیم برای ایده های شما که اگه ایده همینطور که عرض کردم ایده دارید میتونید به ما منتقل بکنید. خوشحال میشیم که ایده های شما رو داشته باشیم، جمع‌آوری کنیم از بین بهترین ایده ها که قابل اجراست یکی رو انتخاب بکنیم. ممکنه این ایده اجرای این برنامه این ایده چند ماه اصلا خودش زمان ببره، طول بکشه تا بتونیم برنامه رو تهیه بکنیم. ممکنه یک برنامه خیلی دنباله داره حداقل 10 قسمت 15 قسمت باشه که بتونیم مرتب پخش بکنیم. و همونطور هم که عرض کردم این برنامه هایی که پخش میکنیم از تلویزیون پخش خواهیم کرد، ساعت و زمان خاصش رو مرتب این برنامه ها تکرار میشه. یعنی اگر کسانی که نگاه میکنن به وبسایت خود رادیوی ما بعدن دقیقاً از وبسایت تلویزیون میگیریم اضافه میکنیم به اونجا، زمان پخش برنامه ها رو میتونن توش ببینن که هر تقریبا هر روز با هم فرق میکنه. همیشه
1: در واقع یه برنامه تکراری نیستش، هر ساعت همون برنامه مجددن.
0: مثلا ممکنه 10 تا برنامه باشه در طول مثلا هفته یا در طول مثلا چه میگم در طول 24 ساعت، این بستگی به زمانش داره، دو بار تکرار بشه یا سه بار تکرار بشه.
1: بله
0: آره. یا در طول هفته چند بار تکرار بشه. ولی ما تا اون موقع حتما لیست اون زمانهای برنامه‌ای که چه زمانهای اجرا میشه رو اتوماتیک وصل می‌کنیم به وبسایت رادیو، میشه خیلی راحت دید که اون برنامه که من می‌خوام ببینم کی هست که همون موقع ببینم. دوستان خیلی زیادی هم که صدای ما رو شنیده بودن که سوال کردن کدوم ساتلیت میگیره، باید با عرض معذرت خدمت عزیزان عرض کنم که این برنامه فعلا امکان پخش ساتلیتی وجود نداره، فقط از طریق کیبل یا کابلی که اینجا بهش میگیم کابل پخش میشه. و اگر امکانی روزی وجود داشته باشه که سرمایه اینقدر بالا بتونید سرمایه خوبی داشته باشه تلویزیون، میتونیم از طریق ساتلیت، در غیر این صورت فعلا به همین که هست اکتفا.
1: بله، ما عزیزان خوش‌ذوق و فعال هم در سالزبورگ خدا رو شکر خیلی زیاد داریم که آرزومون این هستش که انشالله عزیزان به جمع این برنامه رادیویی و تلویزیونی بپیوندند. و همینطور که آقای ندایی فرمودید، گفتید که از یولی، یعنی منظورتون هفته آینده هستش؟
0: بله، رسما قرارداد ما با تلویزیون از هفته آینده شروع میشه.
1: بله،
0: حالا مجبور نیستیم حتما اول هفته برنامه بدیم به تلویزیون یا دوم هفته، ولی قرارداد رسمی ما با تلویزیون، قراردادی که روز جمعه بستیم با تلویزیون، قرارداد رسمی ما از اول یولی قابل اجرا هستش. یعنی از اول یولی ما جزء خانواده‌های تلویزیون هست.
1: بله، من سوالی که برای عزیزان شنونده پیش میاد تکرار میکنم و از شما میپرسم که عزیزان جواب خودشون رو
0: بگیرن. خیلی خوبه، شما 100% به گوشت از جای دیگه به گوشتون رسیده که به چه شکلی هستش. خودم هم مرتب یا از طریق ایمیل یا دوستانی که میشناسن از طریق تماس تلفنی که مرتب پرسیدن که تلویزیون چجوری میتونیم بگیریم. به زودی تمام اطلاعات تلویزیون رو دقیقاً از تا آخرین هفته از وبسایت خود رادیو به اطلاع شما عزیزان حتما خواهیم رسوند که دقیقاً مشخصات تلویزیون رو کیبل چه هستش که به چه شکلی میتونید که از طریق کیبل بگیرید و اینکه به چه شکلی برنامه ها اصلا پخش میشه. شاید اطلاعات خیلی کوتاهی رو در رابطه با تلویزیون، اصلا این تلویزیون چی هستش، حتما به زودی در وبسایت رادیو کاملا می نویسم که کلا این تلویزیون چیه، سرمایه‌اش از کجاست، تحت چه عنوانی، به چه شکلی اصلا راه اندازی شد، چه ایده های پشت سرش بود و چقدر هزینه برداشته تا حالا که این تلویزیون راه بیفته، که شاید برای بعضی عزیزان خیلی جذاب باشه.
1: بله، منم پیشاپیش بهتون خدا قوت میگم و آرزوی موفقیت دارم براتون.
0: مرسی. و اینکه خب همیشه میگم منتظر هستیم که دوستان ایده هاشون رو ما منتقل بکنن، ایده هایی که قابل انجام دادن باشه، چون عرض کردم بارها تیم حرفه‌ای این کار نیستیم، ولی میتونیم یه کار خوبی رو بهتون ارائه بدیم که شاید براتون جذابتر از خیلی از تلویزیون های فارسی زبان دیگه باشه. خیلی خوب، ما زیاد حرف زدیم نه از اینکه.
1: خب میخواید لطف کنید یه آهنگی پخش کنید، یه موزیک عزیزانه
0: یه کمی یه آهنگ خوشگلی رو از آقای فرشید امین، آهنگ خیلی جدیدی رو پخش میکنم، برمیگم خدمت عزیزان دوباره.

0: خب عزیزان، تا حالا شده به کسی وعده چیزی رو داده باشید یا وعده کاری رو، قولی رو داده باشید و فراموش کنید و بعد آیا فکر کردیم که با این وعده‌ای که دادیم و سر قولمون نبودیم چی بر سر اون شخصی که شنونده بوده اومده؟ یه داستان کوتاهی رو خدمتتون عرض می‌کنم. پادشاهی در یک شب سرد زمستون از قصر خارج شد. هنگام بازگشت سرباز پیری رو دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می‌داد. ازش میپرسه آیا سردت نیست؟ نگهبان پیر گفت چرا ای پادشاه، اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم. پادشاه گفت من الان داخل قصر میرم و میگم یکی از لباسهای گرم منو برات بیارن. نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد، اما پادشاه وعدش رو فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده پیرمرد رو در حوالی قصر پیدا کردند، در حالی که در کنارش نوشته بود ای پادشاه، من هر شب با همین لباس کم سرما رو تحمل میکنم، اما وعده لباس گرم تو منو از پای در آورد. گرما بخشیدی یا سوزاندی؟
1: بله، آدم با قولش رو، قول که میده سعی کنه تا اونجا که ممکنه رو قولاش پایبند باشه، بتونه اونو اجرا بکنه. اگر میتونه بده قولو، اگر نمیتونه بده مجبور نیست. خب سری میزنیم، همونطور که قبل از آهنگ با اول بر از دومین قسمت برنامه گفتیم یه سرکی میکشیم به وبسایت خود رادیو، از خبرهای اونجا استفاده میکنیم. یه سرکی میکشیم از وبسایت رادیو به کشورهای مختلف از جمله کشور عزیزمون ایران. من امروز تو خبرها که خوندم و رو وبسایت رادیو آوردم، یه برام خیلی جالب بود، مصرف گوجه فرنگی حرام شد. بعد حرام اعلام شد، نگاه کردم این موضوع چه از کی، از طرف کی؟ دیدم که یک گروهی در مصر به نام گروه اتحادیه اسلامی مردم مصر ادعا کردن که گوجه فرنگی مسیحیه، بنابراین خوردن آن برای مسلمان ها حرامه. و دلیلی هم که آوردن خیلی جالبه، گفتن که گوجه فرنگی رو به شکل عمودی ببرن، عمودی میشه درازه،
0: بله،
1: وقتی باز میکنه وسط شو، وسطش مثل صلیبه.
0: من هنوز دقت نکردم.
1: منم دقت نکردم. وسطش مثل صلیبه و بنابراین گوجه فرنگی به جای مثلا مردم به جای اینکه خدا رو پرستش بخوام بکنن، وقتی گوجه فرنگی میخورن مجبور هستن گوجه فرنگی رو پرستش بکنن که به سه تا خدا اعتقاد داره، به یک خدا اعتقاد نداره و همچین کاری خوب نیست و گوجه فرنگی رو حرام اعلام کردن که بلافاصله ظاهرا با عکس العمل خیلی شدید این فیسبوک مواجه شده. البته توی فیسبوک خودشون گذاشته اینو، در کمتر از مدت خیلی کوتاه 2800 نفر مسلمان اعتراض خیلی شدید کردن به این قضیه، که اینا آمدن گفتن که نه ما اینجوری نگفتیم، بلکه گفتیم که سعی کنید که گوجه فرنگی که میخورید به شکلی ببرید که وسطش صلیبش معلوم.
0: خوشا به حال این انسانهایی که اینقدر نمیتونم بگم بیکارن و یا اینکه به چه چیزایی دقت میکنن.
1: بله، گوجه فرنگی وسطش ببری صلیب بزن.
0: بله، من فکر کردم شاید به خاطر اسمشه که کلمه فرنگی روش هست.
1: خب هر کشوری خب یه اسمی رو گوجه فرنگی میذاره، در صورت همشون گوجه فرنگی نیست، ما میگیم گوجه فرنگی، خب هر جای اسم خاصی داره. و از اونجا یه سری کوتاه هم بریم به ایران که برام خیلی جالب بود. یه خبری نوشته بود که اولتیماتوم به بیمارستان ها در رابطه با کراوات و آرایش پرسنل. نیروی انتظامی آقای رادان ظاهرا اعلام کرده که اولتیماتوم داده به بیمارستان ها که پرسنلشون حق زدن کراوات و حق خانم ها حق آرایش در بیمارستان ها رو ندارن و تا مدت زمان کوتاهی باید همه چی برچیده بشه، من اینا درشون رو تخته میکنم
0: و یا اینکه پرسنل رو اخراج میکنن. خب این فکر میکنم آقای ندای جدید نباشه تا اونجایی که خاطرم میاد.
1: این موضوع خیلی چون اخیراً
0: الان جدی‌تر
1: خیلی جدی‌تر شده. بله، چون ظاهراً اینطور که من امروز هم تو اخبار بی بی سی داشتم گوش میکردم قبل از اینکه بیام، که ظاهراً ایشون بعضی از بیمارستانا هستن که اصلا اجباراً باید حتما پرسنلش کراوات بزنن و خانماشون آرایش خوب بکنن و این خیلی رسمی تو بیمارستان ها شده و بر اساس اون رسمیت پیدا کردن مجدد که ایشون یک اولتیماتوم خیلی قوی دادن که باید هرچی زودتر این مسئله از بین بره. البته ناگفته نمونه که خب ما مشکلات هنوز با مشکلات گشت ارشاد ما همیشه یادم میاد میگه ون تبدیل به اتوبوس شد استفاده میکنم. خب قبلا با ون میرفتن الان با اتوبوس میرن جمع میکنن. نمیدونم چی بگم. بله. و یه چیز خیلی جالب تری هم که بود از شبکه فرانس 24، شبکه فرانسوی فرانس 24، من یک مطلبی رو توی اینترنت دیدم که نوشته بود که جاری شدن فاضلاب توالت در هواپیمای ایران ایر. ظاهرا فاضلاب توالت تو هواپیمای جاری شده که یک نفر با موبایلش فیلم گرفته و در اختیار خبرگزاری فرانسه گذاشته که باعث شرمساری شدید ایران ایر شده. بله. و مطالب همینجور زیاده. شما چی؟
0: در رابطه با آرایش خانما گفتید. آقای ندایی در یه لحظه چشم افتاد به این چند تا ضرب المثل در رابطه با خانما داریم.
1: موافق
0: هستید؟ البته ایزان خاطرتون هست که ما همیشه به ریشه یکی از ضرب المثل ها توجه میکنیم و یه مقداری در رابطه با ریشه ضرب المثل ها باهاتون صحبت میکنیم. یه ضرب المثلی داریم در رابطه با اینکه شنیدید شما میگن آقای ندایی فلانی رو جایی رفت که عرب نمیاندازه، عرب نمیندازه، یا برو اونجا که عرب نمیندازه.
1: یعنی بیرون نتونه بیای.
0: ببینیم ریشه این ضرب المثل از کجا هستش. میگن در زمانهای، البته الان هم خوب داریم نزدیک میشیم به ماه رمضان، فکر نمیکنم حدود بیشتر از 3 هفته دیگه اینطورا مونده باشه. در زمانهای قدیم که خب ساعت و به اون وسیله وسایلی نبوده که بتونن دقیق متوجه بشن که زمان افطار چه زمانی هستش، عقیده این هستش که خب انسانهایی که خیلی قوی هیکل بودن، اینها به صحرا میرفتن و یه نی رو میتراشیدن و سر اون رو خیلی تیز میکردن، اون رو با شتاب خیلی زیاد به طرف خورشید در حدودای غروب پرتاب میکردن و اگر سر اون نیزه و یا سر اون نی برق میزد متوجه میشدن که نه، هنوز وقت افطار نشده و باید یک کمی دیگه صبر بکنن تا هوا تاریک بشه. این هستش که امروزه ما گاهی اوقات این ضرب المثل رو استفاده میکنیم، میگیم جایی برو که عرب نی بندازه،
1: یا میندازن جایی که عرب اونجایی که عرب نی
0: بنداخته.
1: جالبه، خود برای منم خیلی جالب بود، نشنیده بودم که ضرب المثل زیاد شنیده بودم ولی فلسفه‌اش نشنیدم. بله.
0: حالا که در رابطه با ضرب المثل گفتیم، دو سه تا ضرب المثل در رابطه با خانوما بگیم که گفتید که خانوما اجازه ندارن دیگه آرایش کنن به خصوص توی بیمارستان ها. ببینیم که نظر اون کسانی که این ضرب المثل ها رو گفتن. نوایی اصفهانی میگه آن فرقه ای که بی زن و فرزندند در بزم زندگی به چه خرسندند. حالا نظر شما عزیزان چی باشه نمیدونم. زن و فرزند آیا باعث مشکلات بیشتری میشه برای زندگی و یا اینکه باعث رضایت و شادی؟
1: زن فرزند که همیشه باعث رضایت و شادی هستش، هیچ وقت باعث مشکلات نمیشه، ولی متاسفانه خب هم پیشم میاد که باعث مشکلات هم بشن.
0: روس ها عقیده دارن میگن آدم بی زن پادشاه بی غم، و فرانسوی ها میگن اون چی که زن بخواد خدا میخواد. و آخرین ضرب المثلمون از ژاپنی ها هستش که میگن احساسات زن چون آسمان بهاری هر لحظه به رنگی است. خیلی دلخور نشید اگر گاهی ابری و یا بارونی میشه.
1: چیزی برای گفتن ندارم. یه آهنگ پخش می‌کنیم برمیگردیم خدمت عزیزان.

خب عزیزان، میدونیم که صفاتی هستش که وقتی در وجود انسان باشه چه بسا ممکنه زندگی انسان رو رو به عشق و رو به خداپرستی و رو به زیبایی ها پیش ببره، و خدای نکرده گاهی اوقات هم صفاتی منفی هستش که خدا واقعا اون روز رو نیاره که در وجود انسان ریشه بدوانه و کار انسان رو واقعا به بیراهگی و به گمراهی بکشونه. چند تا از این خصلت ها رو به صورت شعرهای کوتاهی خدمتتون عرض میکنیم. میگه کینه. کینه چیست؟ از سینه زندان کردن است. اژدها در حقه پنهان کردن است. بخل چیست؟ از تشنگی جان دادن است. همچو بوتیمار نحس افتادن است. حرص چیست؟ از جهل گرد آوردن است. چون شود کوهی به زیرش مردن است. قهر چیست؟ از مور پیل انگاشتن، پشه ای را جبرئیل انگاشتن. شرم چیست؟ از لطف ناآمیختن، سایه خود دیدن و بگریختن. عدل چیست؟ انصاف خود را خواستن، هیچ انصاف از کسی نخواستن. عفو چیست؟ آزار جان بردارن.

0: مختلفش عشق داشته باشه. هر انسان به یه چیزی عشق داره، اون عشق هستش که نیرو به انسان میده، حرکت و اون توانایی رو به انسان میده که با مشکل ها مواجه بشه، تو زندگیش تو کارش ترقی بکنه و خیلی کارهای دیگه بکنه. خب خیلی ها عشق رو با نمیدونم حتما با عشق طرف مقابل اشتباه میگیرن، ولی عشق رو میشه به هزاران چیز،
1: بله، عشق به خدا، عشق به زندگی، عشق به سلامتی، عشق به همسر، فرزند، همکار، رئیس، عشق به طبیعت، هر چی که ما بخوایم فکر بکنیم میبینیم اگر عشق نباشه ایثاری نیست، فداکاری نیست، لذتی نیست، شادی نیست، آرامش. واقعا این چیزهای خوب رو میتونیم با عشق بیشتر، با عشق بهتر بتونیم درک کنیم و لذت ببریم.
0: دقیقاً همینطوره. شما وقتی که به یک طبیعت مراجعه به میریم، وارد طبیعت میشید، حالا طبیعت کوهستانی یا طبیعت دشتی هستش، وقتی نگاه میکنی به اون زیبایی های اون طبیعت که اونجا هست، ممکنه گل باشه، درخت باشه، هر چی که باشه، وقتی دقت میکنی تو اون زیبایی ها، به حدی غرق اون زیبایی میشی، به حدی میبینی که حتی اون حشراتی که حرکت میکنن با چه عشقی میان، اون زنبور میاد هی رو گل میشینه، بلند میشینه،
1: بله،
0: میاد روزی 1,000,000 بار اون گل میبوسه،
1: بله،
0: شاید هم بیشتره، میاد میشینه میره، میاد میشینه میره. همه حتی عشق رو تو حشرات، تو حیوانات، تو همه چی واقعا میشه دید. و اگر چشم بصیرت داشته باشیم، بینایی خوب داشته باشیم، میتونیم که وقتی تو طبیعت هم هستیم، این عشق رو وقتی که از این حشرات و حیوانات که دور و برمون هستن میبینیم، واقعا اگر عشقی تو وجودمون نباشه، حداقل یه سری تلنگری بخوریم، یعنی میگه بابا عشقی وجود داره، حرکتی وجود داره، یه کاری بکنیم، عاشق بشیم، دوست داشته باشیم.
1: دوست داشته باشیم، بله، دقیقاً
0: این هستش که توصیه میکنم. بعضی وقتا حتی به اون گل که نگاه میکنی شما دقت کرد، من حدود 3 سال پیش فکر کنم در تو با گل یاس با هم صحبت میکنم،
1: بله،
0: اگه یاد باشه، یاس میگم پیچ امین و دوله از یاس که بخوام بگیم، حدود 3 سال پیش یاد باشه بهت یک شاخه،
1: 2 سال آقای نجیب،
0: 2 سال پیش، الان خب الان ماشاءالله درخت
1: شده، امسال 2 ساله شده،
0: 2 ساله شده، بله، تولد شما بگیریم، بهتون گفتم، گفتم که یاس یا هر چیز درخت، درخت یا هر گلی که بهش عشق بورزی، در مدت خیلی کوتاهی اینقدر قشنگ پر و بال میگیره، رشد میکنه که حد نداره. ولی اگه بهش عشق نورزی، اهمیت بهش ندی، یا چیزی نکنه، ممکنه یه حرکتی بکنه ولی دوباره
1: دقیقاً همینطوره
0: از بین میره. و شما به عمل،
1: بله،
0: اینو ثابت کردید که یک شاخه خیلی کوچیکی در عرض 2 سال درخت شده،
1: 20 سانتی و امروز درختی شده. الان در رابطه با عشق گفتید آقای ندای، خاطرم میاد مدت ها قبل، نمیدونم عرض کردم خدمت عزیزان یا نه، من خوندم توی متنی رو خوندم که در استرالیا فرزندی مرده به دنیا میاد و مادر این فرزند رو از خودش دور نمیکنه، برای مدت 3-4 روز دائم فرزند رو نوازش میکنه، باهاش حرف میزنه، در آغوش میگیره و این بچه دوباره زنده میشه. و به این نتیجه رسیدن که حتی نوزادان چند روزه، اگر واقعا پدر، مادر، خانواده بهش محبتی نشون ندن و بی توجه باشن، در واقع در اثر بی توجهی و بی مهری میمیرن دیگه. اینو نمیتونه دکتر تشخیص بده چی باعثش بوده که من حتی یه بچه خدایی نکرده چند ماهه.
0: دقیقا همینطوره. اگه شما بعضی از دوستانی که خب من از کشور دیگه زیاد اطلاعی ندارم، از جای حرف میزنم که توش زندگی کردم یا زندگی میکنم، اینجا خب میدونی که بچه که به دنیا میاد، بلا فاصله از اتاق عمل که میارم بیرون، بلا فاصله میدم بغل
1: مادر،
0: پدر،
1: بله، ببخشید،
0: بلا فاصله میدم. شما اینکه بچه به دنیا نیوردم،
1: بله، ولی خب دقیقا اینو توجه کردم که بلا فاصله رو سینه مادر و رو شکم مادر و بعد از
0: اون درسته، از اتاق عمل، اون مادر تو اتاق عملی که این کارا اونجا انجام میشه،
1: بله،
0: ولی میارن با همون بدون اینکه کاری انجام دادن به لایه اون پتوی چیزی پیچه، حتی قبل از اینکه بشورن، خب
1: بله،
0: میارن میدن بغل پدر و ازش میخوان که حداقل مثلا 1/2 ساعت تا 1 ساعت یه ارتباطی رو، یعنی تو بغل چیز باشه، بغل
1: پدرش باشه.
0: و اعتقاد بر این دارن که هم محبت و هم عشق و هم دوست داشتن و همه رو از پدر و مادر، این لحظه که وارد دنیای جدید میشه با عشق اینها رشد پیوند میشن، استارت زندگیشو با عشق پدر و مادر میزنه و میگن که از لحظه اول باید عشق رو، دوست داشتن رو تو قلب اینها جا داد.
1: بچه‌ها جوانی بزنه، بعد
0: یه آهنگ دیگه گوش میکنیم، برمیادیم خدمت عزیزان.

0: مردی نزد روان پزشک رفت و از غم بزرگی که در دل داشت برای دکتر گفت. دکتر بهش گفت به فلان سیرک برو، اونجا دلغکی هستش که انقدر میخندونتت تا غمت رو از یاد ببری. مرد لبخند تلخی زد و گفت من همون دلغکم.
1: بله، آدم یه وقت میبینه که خودش در اوج خنده میگه، همیشه میگم میگه خنده یه تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، به اینجا
0: بله.
1: برمیگرده به این ور میخوره که واقعا آدم زمان در حینی که خیلی هم شاد هستش ممکنه غمهای خیلی سنگینی تو دلش باشه. همیشه آدمها رو نباید از ظاهرشون بگیم که طرف هیچ قصه تو دلش خوشبارش، هیچ قصه تو دلش نداره ها.
0: خیلی وقتا میشه این جمله رو میشنفیم از دیگران که خوشا به حالت که هیچ غمی نداری، و دنباله شعری که شما فرمودید کارم از گریه گذشته به دل میخندم، و گاهی هم خوب هستش که به غمهای زندگی واقعا بخندیم، چون تحمل غم و اندوه دردی رو دوا نمیکنه، مگر اینکه واقعا با آرامش بیشتری یه مقداری بیاندیشیم چاره چیست و چی کار باید بکنیم.
1: آخه غم‌ها رو ما خودمون برای خودمون میسازیم. خب اگر به یه موضوع دقیقا فکر بکنیم که ما متاسفانه ما ایرانی ها حالا میام همیشه از خودمون حرف میزنم، برای اینکه با خودمون آشنا بیشتر هستم تا با فرهنگ خیلی بیگانه، ما عادت داریم، دوست داریم که برای خودمون غم بتراشیم، برای خودمون دوست داریم که برای خودمون مشکل بتراشیم. اگر خدا بیامرزه فریدون فرخزاد میگفت، حرف خوب میزد، میگفتش که اگر ما ایرانی ها در هفته چند بار گریه نکنیم که ایرانی نیستیم. ولی یه چیز رو فراموش میکنیم که با مشکلات گذشته هم ما همش داریم زندگی میکنیم. یکی از قسمت‌های بزرگ این غم‌هایی که مشکل برای خودمون داریم درست می‌کنیم درگیر با مشکلاتی که قبل داشتیم، با اتفاقاتی که در گذشته افتاده. اگر فکر کنیم که ما نمیتونیم به هیچ وجه این گذشته رو برگردونیم سر جاش، پس بهتره که از ثانیه‌ای که گذشت به ثانیه گذشت فکر نکن، به ثانیه‌ای که میاد فکر کن. اگر خیلی زرنگ باشی میتونی از گذشته درس‌های خوب بگیری، اگر نمیتونی درس بگیری حداقل فراموشش کن.
0: خیلی زیبا هستش اگر انسان بتونه، واقعا باید خیلی رو خودش کار بکنه تا بتونه این شیوه رو داشته باشه. خاطرم میاد چند روز پیش دخترم آهنگ غمگین رو گوش میکرد، و وقتی که ازش پرسیدم که برای چی این آهنگ رو گوش میکنی، اگر شعر اینو بنویسی من ممکنه اینو بتونم یه مقدار شادتر برات بگم، گفت اگر ما دقت کرده باشی، و البته ایشون هم از استادشون شنیده بودن که شما میدونید استادشون رو، گفت سرشت ما ایرانی ها یه مقداری با غم آمیخته هستش، به خاطر همین گاهی اوقات انگاری لذت میبریم از اینکه آهنگ غمگین رو گوش کنیم، شاید بیشتر به دلمون بشینه تا یه آهنگ شادی رو که در اون لحظه گوش میکنیم. ولی واقعا شیوه زیبایی هستش اگر بتونیم انقدر رو خودمون کار کنیم که فقط از گذشته درس بگیریم، عبرت بگیریم و زمان حال رو ایشالله واقعا ازش لذت ببریم.
1: دقیقا همینطور از دخترتون گفتی، من یاد حرفی از دختر خودم افتادم که یادم میاد یک برنامه رو داشت یکی از تلویزیون‌های آلمانی میداد در رابطه با بچه‌ها اینا، من ناخواسته اشکام شروع کرد طبق معمول به ریختن، و بعد دخترم اومد من گفت بابا گریه میکنه، گفتم نه بابا فکر کنم یه کمی چشمم درد میکنه، گفت نه داری گریه میکنی، گفتم نه فکر کن گریه میکنم، گفت مثلا فکر نمیکنم تو هم گریه بکنی. اینجا هستش که آدم یه زمانی دلش میخواد واقعا گریه بکنه، خب سبک میشه، ولی سعی کنیم که اون مشکلات، یا حالا من میگم از دیدن یک زندگی یک خانواده شاید ناخواسته گریه کردم، ولی مشکلاتی نبود که بخواد تو زندگی خودم تأثیر مستقیم بذاره. ولی خیلی هم هستن با مشکلاتی گفتم از گذشته دارن روش تأثیر مستقیم گذاشته، ناخواسته باهاش همیشه گریه میکنن و خواسته هم بعضی وقتا باش گریه میکنن. بهتر فراموش کنن.
0: ناپلئون عقیده داره، میگه دانا کسی هستش که از اشتباهات گذشتهش درس بگیره، و داناتر کسی هستش که از اشتباهات دیگران درس عبرت بگیره.
1: بله، و خب حرفایشون رو واقعا باید با طلا نوشت همه جا، چون آدمی بود، آدم معمولی نبود، انسانی بود که هم در جنگ، هم در سیاست، هم در عرفان تا حدودی، خیلی اون موقع نمیشد بهش گفت عرفان، حالا یکی باید فلسفه یه همچین فرم میشد گفت، یک سر و گردن از همه بالاتر بود. برای همون بعض وقتا لازم هستش که از کلن از حرفای این بزرگانی که تاریخ ها درست کردن، تاریخ های درست درست کردن، درس عبرت بگیریم، نه از کسانی که تاریخ های اشتباه رو رقم زدن مثل موسولینی، هیتلر یا خیلی امثال هم که تاریخ های خیلی بدی رو رقم زدن، بتونیم سرمشخ کارهای خودمون قرار بدیم. این هستش که سعی کنیم همیشه خود اولا خودمون باشیم، به اون سرشت اصلی خودمون بیشتر فکر بکنیم، برگردیم به اون زمان، اون انسانیت خودمون، خودمون باشیم و سعی کنیم که دیگرون رو ما تأثیر نذارن، حتی هم اگه تأثیر میخواین بذارن سعی کنیم تأثیر مثبت باشه. خب وقت زیادی هم نداریم، 30 ثانیه.
0: خب عزیزان ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما بودید، لحظات شادی رو براتون آرزو میکنیم، تبریک میگیم به عزیزانی که تولدشون هست از این هفته تا هفته آینده، و با این جمله‌ای که از استاد اقبال لاهوری: روح پدرم شاد که میگفت به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. روز و روزگار بر شما خوش.
1: منم از همینجا از همه شما عزیزان به خاطر اینکه یک ساعت و نیمی که با ما بودید با برنامه آذری، از همتون تشکر میکنم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم، امیدوارم که تو زندگیتون همیشه موفق و سربلند و پیروز باشید. به گذشته های بد فکر نکنید، همیشه لبخند بزنید، عاشق باشید، حتی عاشق خودتون باشید، هیچ ضرری نداره. آهنگ بدر تقدیم میکنم به همه عزیزانی که از این هفته تا هفته آینده تولدشون است. تولد همتون رو بهتون تبریک میگیم از طرف رادیو و همکارانم. خدا نگهدارتون.